kore jana jana kai wato mare oni yigaga ni bede baba labi yama o eleti gbongbaro ye o seun o ope lo jasi omode ana pada di grandpa.